tó ayé fún. Ẹ mọ̀ pé ilé ayé lálé ìbá. Ayé àlé àbá, ayé àìlè mú. Ayé àlé àbá àmú, ayé àìlè fi ṣohunkóhun. Ilé ayé kìkì àdìtú, ibi tí ò yéèyàn. Ó ṣe ọmọ èèyàn fọ́ lójú inú ẹ̀dá ògbọ́n tán, olójú méjì tí ò mọ ibi tó ń lọ. Ọ̀pọ̀ ẹ̀dá ló ń bẹ nígbèkùn ẹ̀dá tó délé ayé tó ń gbẹ́sẹ̀ lódò òní. Bẹ́ẹ̀ bá bá gbàmọ̀ràn tó lè ṣe láǹfààní, irọ́ ni kò ní tẹ̀lé. Irọ́ ni kò ní tẹ̀lé. Ẹni ìgbésí ayé ẹ̀ bá doríkodò ìgbàmọ̀ràn. Ìṣègùn tí kúkú wo ké ò sí, babaláwo kì í wò ká tó bá ti ré. Ẹni ayé bá fi wàhálà dá lọ́lá, bó bá jí bó ń ṣiṣẹ́ apẹmità yóò kùnà. Ó ti ṣìnà pátápátá, jagunlabí lálàá kò máa rọ́. Ó kọsẹ̀ ẹ̀yà, ó lẹ́sẹ̀ ẹ̀rẹ́ ni. Ẹni ayé ń bínú sí tó ṣe bóore ni. Ẹni ayé fóògùn gbógun tì tí ó mọ̀. Níjọ́ tó lálàá tó rí màálù lójú fín.

pẹ̀lú ìyá kí tomitagbe wá ṣòfò. Ibi ọ̀run ti báyé pààlà rèé, ẹni fẹ́ bímọ yèmọ ṣàfira. Ẹ wí falábi amọ kó múra kó le. Báboyún bá ti ẹ̀bímọ lẹ̀ tán, ó wá ku bí óyè bí óyè. Ọ̀tá ti kùnà lọ́nà kíní, báboyún bá bímọ rẹ̀ láì nira.

méjì sílẹ̀. Wèrè ni wèrè ni, èèyàn tó dá yín lókòwò níjọ́sí. Ẹ wá yí ṣe padà, ẹ yà fi bí sónóore. Bí Danjúmọ̀ ò gbé yín ṣe pé ẹ ti wẹ̀wò èpè sára tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ ti fún kú ikú ò pa, ẹ fọlọ́pàá kò mú lọ, ẹ fúnjọba kò tí má lé, ẹ fi Danjúmọ̀ sílẹ̀. Èèyàn tára Kánò ń ṣe ráńkà déédéé fún lójúmọ́ lójúmọ́. Lówó lówó ẹ wo Danjúmọ̀ tí ò ìjọba torí bí ọba ìṣòwò tó lórúkọ káàkiri àgbáyé Bàbá Sènábù. Gbogbo ìgbà ní lómi nínú àgé àlùwàlá bó bá ń lọ síbì kan tòun tawọ ní lọ a sì mọ́ kálà sárì nínú bàálù. Sẹ́ríkí oníṣòwò